0: Purple Disco Machine, Sofia and the Giant në mërëdat. Paradise, lajës më na radio të që këkallën, se dhe më se dhe më mëka. Vozime vë drushtvo në Kiki, koj dojëve radar kontrola këtë planovë Skopje Vele Strelacija. Kiki, falë ti za dojëve, zato është se grijish za sanatit e shto vozët vë naše drushtvo, a si të možeme potërk në Kiki. Што и да се случува на релација каде сме дојава на Вибер. 072-60-77-77. Слушо да не си помагаме меѓусебно вака кога сме задволени, или?
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.